nga Elia Mawa, Frère Edouard. Olula nga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Nebi nyoso na mwasi na yo. Oba nga nini Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mwana ka Frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako. Toya famina ngai, toya famina ye.